0: Christ.
1: Chavoni bibi. Obiaman ye bi.
0: Jesus.
1: Oko bosom so. Obiaman ye bi onamu.
0: Yes.
1: Oko din so. Anaji. Mwene now.
0: Jesus.
1: Let's pray right
0: there. Amen.
1: Obejoso.
0: Jesus.
1: Obejoso.
0: Obejoso.
1: Awunyenya onamu. Erade no nko a.
0: Jesus.
1: Awu no beti ahead.
0: Jesus.
1: Braka wo fu a wo de tupan. Akopem wa no.
0: Jesus.
1: Take your out free. Uji ni se obetimi edu ono no.
0: Dabi.
1: Uji ni se odu a obetimi asabo. Nemo uko nyame animu. Na obu nko toje. Na se urade se urade. Awunyenya o de me tumani a ento obi animu.
0: Jesus.
1: Wo na me sufro.
0: Jesus.
1: Ta ka cheme. Awu wa se mu se. Me sufro da yeda.
0: Yes.
1: Na obeti me so. Da yeda na ni ye.
0: Yes.
1: Ba uchi amle na ni.
0: Yes.
1: Na ni wa se ble na ni.
0: Yes.
1: Urade. Ye me pipe.